0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello sehän on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 25. päivä. Ja kyllä vain sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. No niin, totta kai perjantai se on jälleen koittanut ja tänään ei ole mikä tahansa perjantai, nimittäin 25. päivä ja monella on myös tilipäivä tänään. Mikä sen sopivampaa palkkapäivälle kuin perjantai, eikös vain? Ja nyt tähän kohtaan aamua on myös hyvä ottaa oikein vaikkapa mukava asento juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Laskea vaikkapa hartiat ja laittaa korvat oikein hörölle. Nimittäin kokonaiset 3 tuntia minä Vilma pidän juuri sinulle seuraa ja mukaan tähän ohjelmaan mahtuu vaikkapa mitä. Musiikkia, uutisia, snakkailuja. Kaikenlaista mukavaa ja hei, tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta sitten 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

Ja siinä kuultiin Joni Ekman, Näinkö näkyjä vain, laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Hei, pitäähän näin perjantaina 25. päivä syyskuuta myöskin katsoa nimipäivät, ja niitähän tänään viettää muun muassa suomalaisen kalenterin mukaan Kullervo ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Trygve, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sigvard, saamelaisen kalenterin mukaan Sivar ja ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Juupa juu, siinä kuultiin DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen kappaleella Vielä yksi tanssi. Perjantai siis tosiaan tänään ja sehän tarkoittaa muun muassa myöskin tätä.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuulloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Haluaisitko päästä kertomaan, miten suomen kieli näkyy juuri sinun arjessasi täällä Ruotsissa? Kenties lähipiirissäsi ei esimerkiksi ole montaa ihmistä, joiden kanssa suomea pääsee puhumaan. Muun muassa tätä tutkivat juuri ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto. Venla Rakkola jatkaa.
2: Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa.
3: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsin suomalaisilla esimerkiksi.
2: Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielen edistäjä. ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto tekevät parhaillaan tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kieleen tai ruotsin suomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250.
3: On tullut enemmän vastauksia naisilta ja sehän on hieno asia, mutta toivotaan tietenkin, että myös miehet vastaa. Siinä on kyllä eri-ikäiset vastannut. Tukholmasta, Uppsalasta ja Göteborgista on tullut niin kuin enemmän.
2: Kartoituksen vastaukset ovat käsitelleet muun muassa suomen kielen käyttämisen mahdollisuuksia. Anu Niskanen.
3: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnalla on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
2: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Juno ja Rosi siinä kappaleella Hätäraketteja. Hei, tuossa ihan hetki sittenhän me kuultiin siitä, että nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa. Tätä tutkii juuri ISOF, Institutet för språk och folkminnen ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto. Tätä en olekaan itse asiassa miettinyt kovinkaan paljon, siis oma arki, niin se pyörii aika paljon kyllä tuon ruotsin kielen äärellä. Tosiaan siis töissähän tulee paljon itse puhuttua suomea. Ja muuten sitten ehkä kun pirauttelee tuonne kotisuomeen päin, niin silloinhan tulee totta kai käytettyä suomen kieleä arjessa. Tai vaikkapa jos täällä sitten käy jokin Suomesta oleva tuttu tai vaikka perheen jäsen. Tai sitten jos lähtee vaikkapa sinne Suomen puolelle ihan käymään, niin totta kai siellä tulee sitten käytettyä suomea. Mutta muuten niin ainakin itselläni niin paljon sitten pyörii tuon ruotsin kielen ympärillä. Ja niinhän se on, että jos tuntuu vaikkapa siltä, että nyt ei ole kyllä hetkeen päässyt puhumaan suomea, niin totta kaihan tänne vaikkapa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan saa aina soittaa, jos siltä tuntuu. Muuten niin niitähän voi vaikka sitten olla eri keinoja, muun muassa jos itsellä löytyy vaikkapa sukulaisia tai omia tuttuja Suomesta ja tekee mieli puhua suomea, vaihtaa kuulumisia, niin sinne vaan sitten pirauttelemaan. Joo, näitä varmaan tapoja on erilaisia, mitä löytyy, jos vaikka lukee suomen kielen kirjaa ja sit siitä yrittää vaikka puhua ääneen, jos siltä tuntuu, että nyt haluan päästä puhumaan suomea. Tai ihan muiden keinojen kautta, vaikkapa musiikinkin kautta, jos hyräilee musiikkia, mutta sen puhuminen, kyllä sitä joskus on itsekin huomannut, että tuolla kaupungilla kun kulkee, niin saattaa välillä kuulla suomea ja voi myöntää, että joskus olen jopa mennyt sitten puhumaan heille, että hei, että kuulin, että puhut suomea, jos oikein tekee mieli sitten puhua suomea ja muutenkin vaan jutustella. Tapoja on monia, mutta hei, lähdetäänpäs nyt vielä musiikin pariin tässä ennen kuin kello lyö 6:30. Kalle Ahola tässä. Ja puut kappaleella sen piti olla niin. Hyvää huomenta.

0: Jordan. Kalle Aholo ja Puut kappaleella Joo, sen pitäisi olla niin. Ja kyllähän sen pitäisi myöskin olla niin, että tähän perjantaihin joku retrobiisi saadaan, eikös vain?
1: Retrobiisi.
0: No, retrobiisin aika on koittanut näin perjantaina ja hei, tänään sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen, tämä klassikko. Tämä kappale, sehän on vuodelta 1982 ja se on Koivuniemen levyttämä käännösiskelmä kappale. Tämä on kyllä yksi Koivuniemen suurimmista hiteistä, ihan myöskin hänen omien sanojensa mukaan. Ja Paula Koivuniemi uskoo laulun suosion perustuvan Kaisu Liuhalan sanoitukseen ja tarttuvaan melodiaan. Kappaleen sovittajana on ollut Esa Nieminen. Paula Koivuniemen kappale, tämä Aikuinen nainen, se on tosiaan siis käännöskappale italiankielisestä biisistä Male detta primavera. Toivottavasti nyt tämä lausuminen meni oikein. Mutta hei, kappale Aikuinen nainen, se kuuluu Suomen suosituimpiin karaoke-lauluihin ja se sijoittui Iltalehden vuonna 2012 tekemässä kyselyssä toiseksi suosituimmaksi suomen kieliseksi kappaleeksi karaokessa. Oletko sinä tätä kappaletta joskus karaokessa laulanut? Jos et, niin ehkä nyt pääsee sitten hoilaamaan tämän aamun retrobiisin tahtiin. Pidemmittä puhetta, laitetaanpas Paula Koivuniemen Aikuinen nainen soimaan.

0: retrobiisi Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen. Tosiaan tämä biisihän on vuodelta 1982 ja oikein tämmöinen klassinen suomalainen karaoke-kappale. Oletko sinä joskus tätä laulua laulanut karaokessa? Itse ainakin olen kuullut, kun muut on sitä karaokessa laulanut ja voin sen verran myöskin paljastaa, että kyllä täällä Tukholman Radiotalon Studio 59. Se oli pikku karaoke-studio käynnissä. Oli pakko myöskin itsekin vähän hoilata tuota laulua, kun se soi. Mutta toivottavasti sinä pidit tämän aamun retrobiisistä. Hei, tähän väliin myöskin tätä aamua haluan muistuttaa, että 27. päivä syyskuuta, eli ihan parin päivän päästä, niin on viimeinen päivä, kun voit lähettää sanaehdotuksia tähän Sveriges Radio Finskan vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailuun. Ja sanaehdotuksia voit lähettää vaikkapa puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai vaikkapa ihan tuolta Finskan somekanavien kautta voit myöskin lähettää omia ruosu-sanaehdotuksia. Mutta tähän kohtaan aamua niin siirrytäänpäs nyt suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkijaylilääkäri Frida Gyllenbergia.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
1: Hintojen muutokset johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
1: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Tukholman kaupunki on tehnyt poliisi-ilmoituksen epäillystä vaalivilpistä tietojen perusteella, jotka koskevat vasemmistopuolueen vaalikampanjaa Järvassa Pohjois-Tukholmassa. Vaalitoimiston mukaan ilmoitus perustuu Svenska Dagbladetin pääkirjoitussivulla julkaistuun artikkeliin. Epäilykset koskevat nimettömiä todistuksia siitä, että äänestäjiä olisi vaikutettu äänestämään vasemmistopuolueen Ilias Hassania. Kukaan henkilö ei ole epäiltynä tapauksessa. Yhdysvalloissa kunnioitettiin eilen Kiinan presidentti Xi Jinpingiä virallisella valtion illallisella Valkoisessa talossa Washingtonissa. Yhdysvaltojen johtavien teknologiayritysten johtajat osallistuivat illalliselle. Valtion vierailu on täynnä kunnianosoituksia ja loistokkaita seremonioita, mutta toistaiseksi Washingtonin huippukokous ei ole tuottanut tiedettyjä tuloksia vaikeiden kiistanalaisten kysymysten osalta, kuten Kiinan ja Iranin välisen kaupan kysymys ja tekoälykilpailun riskejä koskeva kysymys. Ja tänään illalla Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa Euroopan mestaruuksien välieräottelun Ranskaa vastaan. Ottelun voittaja etenee EM-kisojen finaaliin. Uutiset Venla Rakkola.
4: Sveriges Radio Finska.
0: No niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että tämä aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Siinä hetki sitten kuultiin uutispäivitykset suomenkielisten uutisten puolelta. Ja seuraavat uutiset sitten suomeksi niin kuullaan tunnin kuluttua tuttuun tapaan kello 7.30 eli 7:30. Ja kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain Sveriges Radio Finskan aamu, se on vasta alussa ja jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän juuri sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Studio 59, ihan vanhasta tutusta sellaisesta. Ja tässä ihan ennen kuin kello lyö sitten 7, niin siirrytään puhumaan vähän ulkomailla asumisesta. Ulkomailla asuminen, sehän voi tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia ja aurinkoa, mutta samalla kotimaasta muuttanut saattaa tuntea uudessa maassa yksinäisyyttä ja koti-ikävää. Tosiaan siitä ihan hetkisen kuluttua. Toinen asia, mikä on ihan hetkisen kuluttua, niin se on se, että siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle kello 6.35 ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa.

Tuon kuultala Saamen radio ja nuohtat saamis. Ja taas alkuus kuulemme Nils Jöran mansensuari almuhi kuoktetuha kuoktenu blogis. Mun Annemar Päivjö on rundelle guodgäinus ja leidgen mumu yhtenähtä lei justoudal bässätsä si almuhedjedan luodi. Ja taas lei dansa man galkai ohpat. Ja bässäs lavudat. Kun jauhku lauhki laudai bakteharjis, te ledje birrasi tuha olomu mahtansi edje dan luhtai. Ta lei somas muihtu. Muhtu taalle mi matkusti ruoftu luottaa alkkui sensuaari jauhkus ja kuldali aktu bahtsanlää, niehku ja iukurasha.

Sensuaalille ain aktiiva jouhku ja manne ain ja dolle konserta miehtä saami. Vuodu jouhkusle Sven Egil Oskal ja häikä hättä. Ja kun jouhku tuolla konserta, de sille gitta tjeja olmu mielde jouhkus. Ja kuokti tuuha ohtsunoplogis jouhku almuhi ova sedeskärru ja da bahte vars kolma luudit lää just tämän skärrus.

0: Ja just on niillä fuomandelada oasi nuhta saamis sensuaari joukkubirra. Ja munin sahte chojahi sin musiikka ja luudit ja guddit tam pohtavas luodi. Koda luhti man ollusa mahte tale stallankadza.
1: Gerke rasha sarvaa.

Sen jari alki godgainus ohtsinoppotjuodi kautselogi njäljis. Ja lädan rajes rahkadan musiikka ja luodit. Ja golagan miehtä saami. Kuokti tuha oftas bodi slänga chaivat skärru. Ja talminkullat valdunuhta dan CDS.

että mikä ohjelma tämä on. Pieni vinkki vinkken. Tämä ohjelma on ikään kuin leikkimielisesti nimetty yhden käsityölaisammatin mukaan. Ja joku siellä tarjosi kirvesmiestä. Ei ole. Ei ole muurarikaan, eikä se rannalla majaileva hamppari. Tämä on levyseppä. Hienoa, että olet kuulolla. Levyseppän pajalla takataan roosia. Ismo Varonen pitää täällä nuotiota kuumana. Toiveita on tullut kivasti ja niitä toteutetaan, mutta muista, että jos se toive ei juuri tässä ohjelmassa toteudu, niin älä silti käämiäsi polta ja synkkyyteen vaivu. Teen kyllä parhaani, että tässä viimeistään 100 vuoden sisään joulupukkikin jää toiseksi näiden toiveiden toteuttamisessa. Eli puhutaan nyt pitkän matkan suunnitelmasta. Kuinka se sitten käy ja tuossa käy onnistuuko, no sen me tiedämme 2126. Mutta sitä ennen pelin henki on selvä ja siis varmasti lähes kaikille. Eli toivelevyt soi seuraavan parin tunnin ajan. Ja kyllä, kyllä, lähetys on suora ja tällä viikolla otan myös 2 toivetta mukaan numerosta 020 99 4400. Eli sinä soitaja Toivo. Kyllä sinä juuri siinä, joka rupesit miettimään, että pitäisikö. Kyllä pitää. Linjat avautuvat tuossa puolen hujakoilla. Näin se on, kuulkaa. Asian laita. Hei, otetaanpas ensimmäinen homma ja tämmöinen hieno tämmöinen kortti piirretty. Tässä on sammakoita. Tämmöisiä tulevia prinssejä ilmeisesti. Ja tässä lukee näin. Hei levyseppä, haluaisin kuulla Souvareitten laulajan tie. Terveisiä Joukolta Ulfströmistä.

Laulajan tietä on kyllä taivaltanut Lasse Hoikka ja souvarit siinä mukana aika kauan jo, mutta matka jatkuu ja hyvä niin. Se oli toive tuolta joukolta Ulofströmistä. Mennään eteenpäin. Napataan vielä pari seuraavakin toivetta täältä sähköpostia korttiosastolta. Tässä lukee näin. Sähköpostia. Hei Levy Seppän on moro. Skövden vanhusten hoivakoti Eikke Dahl osasto 5E. Haluaisin lähettää terveisiä kaikille tutuille Ruotsissa ja Suomessa. Ja toivekappalekin on. Toivekappaleena olisi Matin ja Tepon Minä rakastan sua. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos vaan.

0: Skövden vanusten hoivakodista tuli tämä toive Ekdal osasto 5E. Matti ja Teppo ja tuosta Matti Ruohosen terveydentilastahan on spekuloitu aika paljon ihan viime vuosina. Ja nyt on kuitenkin näin, että tämä duo julkaisi hiljattain ihan tuossa viikko sitten, voi sanoa viikko pari sitten, uuden singlen. Eli siinä pieni vinkki vinkken, jos rupeaa kiinnostaa, että millähän se mahtaa kuulostaa, niin aina voi esimerkiksi kääntyä levysepan puoleen ja toivoa sitä. Siinä on hyvä chanssi siinä. Hyvä eteenpäin. Otetaan seuraavakin toive vielä täältä sähköpostista ennen kuin otetaan sitten tämä seuraava, sitä seuraava. Puolin vastaajasta. Hei, ei ole kauan siitä, kun astronautit piipahtivat taas avaruusmatkalle ja juttelivat palattuaan, että niin, siinä voisi rakentaa kaupunkia. Toivon mukaan huumori mielessä, huutomerkki, mutta on niihin avaruusmatkoihin satsattu rutkasti rahaa ja turhaan. Tämä oli mummon mielipidekulma, mutta soitapas pikkuoravien kuuukkon laulu. Sauvo Puhtilan työtä muistaakseni, terveisin täällä Maire, kyllä pitää paikkansa saukki ja saukki ja oravat. Lähdetäänpäs kuuhun.
1: No pikkuoravat, täällähän te olette.
2: Joo.
1: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
2: Ota kolkaimet!
1: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä te puuhaatte?

0: tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan rakennettiin. Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on?
1: Otta olkaivet.
0: En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni?
1: Henkselit.
0: Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran. Hanki itsellesi olkaivet.

0: Syöksyvyö. Vyö. Taitaa polttaa jo.
1: No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö.
2: Onpas ahdas tämä ohjaamon raketin. Ja täällähän on vyö ja on...

0: Ting.
1: Hei, mitäs tuo oli? Avaatkaa tuo luukku heti!
2: Pikku oravien kuu raketti Pauliina lähtöön!
1: Ojat, mitäs te oikein aiotte ja mikäs täällä pärryää? Tänähän tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

0: Jännäks meni tuokin kuuseikkailu tossa. Se oli Saukki ja Oravat ja Pikkuoravien kuuraketti. Levytys vuodelta 1962. Mutta hyvin on kestänyt ajaa hammasta tuo kappale. Muuten julkaistiin Saukki ja Oravat kokoelmalta. Tai löytyi toi kappale tässä, kun niitä tuota etsin. Julkaistu 65 ja se jäikin sitten Saukki ja Pikkuoravia ainoaksi albumiksi. Siinä koottiin yhteen kaikki nämä 60-luvun alun levytykset. Saukki oli siis Sauvo Puhtila ja Pikkuoravat. Niiden äänenä esiintyi kaveri nimeltä Eino Virtanen, jonka musiikkia on myös toivottu aina silloin tänne levyseppään. Hienoa, nyt mennään todellakin sitten aivan toisiin sfääreihin. Pia on soittanut.
1: Joo, se on Hieppalan Pia täältä Hieppössä taas. Mä haluaisin, tai miten mä aina sanon, haluaisin. Olisiko mahdollista vielä keritä siihen perjantain levyseppään, kun mulla olisi tämä Metallican Oh Mama. Mä en osaa sitä englanniksi lausua, mutta niin mä luulen, että Seppä kyllä löytää, kun se on niin hyvä. Mä luulen, se on Metallican tekemä ja sitä nyt laulaa muutkin sitten nämä, mitkä on sillä branssilla. Mutta mä kiitän oikein paljon ja katsotaan sitten, jos kuuluu. Kiitos. Hei.

Mama Said, Metallica oli tämä kappale, ja Pialta toive tuli, toivottavasti toi nyt osui kohdalleen, toi toive. Menemme eteenpäin, ja tällä kohtaa sitten, otetaan nyt tällä kohtaa sitten puhelinnumero tähän studioon 020-994400, ja pannaan biisit soimaan täältä. Tämä on postikortti ja hieno tämmöinen kukkaketo on kuvassa. Tässä lukee näin. Kesä alkaa olla muisto vain. Näihin pieniin iltoihin toivoisin soitettavan Unto Monosen kauniin tangon Yön tummat siivet. Hyvää syksyn jatkoa toivoo Marita, ja Marita sitä samaa sulle. Laitetaanpa Saija Varjus ja Seinäjoen orkesteri asialle.

0: Yön tummat siivet, tyylikäs tango Unto Monosen sävellyssanoitus Marita Toivoa, ja tuossa oli mukana tietysti Saijan mukana sitten Seinäjoen orkesteri. Ja tämähän merkitsee sitä tämä ääni täältä, että meillä on puhelu. Kukapa soittelee?
1: No täällä Heli Takala, hei ja kivaa iltapäivää.
0: No kuule, kivaa iltapäivää, ja kuinka sulla siellä elämä sujuu näin perjantai-iltapäivänä?
1: No kävi vähän tuolla ostoksilla ja silleen, että alkaa tulla sadetta ja pikkasen semmoinen syksyn tunne nyt, kun meillä on ollut upea syksy, siis kerta kaikkiaan hienot ilmat.
0: No miten se on Heli, niin tuolta ootko enemmän tämmöinen kesä, syys vai talvi-ihminen vai jopa kevät?
1: No mä tykkään kaikista vuodenajoista. Mä oon itse syntynyt syyskuussa, eli justiin 59 tuli täyte, että ei nyt enää naurata, eikä enää täytetä.
0: Älä nyt, elämä on vasta alussa.
1: Niin, mutta kun jalka poikki, niin ei ole niin kauheasti aina naurata. Ei pääse tanssimaan.
0: No voi, mitenkäs tämmöinen pieni onnettomuus pääsi sattumaan? Haluatko jakaa sen meidän muiden kanssa?
1: No se oli semmoinen pieni 60-vuotisjuhlasta tuleminen kotiin, ja sitten oli lamppu rikki, niin on hyvä syyttää lamppua. Niin eteisessä oli pimeätä, ja sitten kun mulla on kolme pyörää, niin yksi pyörä oli siinä vähän edessä, ja sitten pikkasen horjahdin, niin istahdin tämän vasemman nilkan päälle. Ja siitä sitten
0: Ai. Ja nyt siellä on mitenkä kauan menee vielä tässä, että pääset niin sanotusti sinne tanssilattialle uudelleen.
1: No kuule, katsojaksi kyllä voin mennä, jopa karaokea laulamaan voin mennä. Mutta vielä tuonne pari viikkoa tuonne lokakuun puolelle on vielä tätä saikkuria, niin kuin ne sanoo Suomessa, saikkua.
0: Saikkua on vielä, mutta ei mitään. Kuule, hei, kyllä se siitä menee ja elämä voittaa ja on tainnut voittaa jo. Kiva, että soitit muuten levyseppään.
1: Kiitos, te olette mahtavia, tai sinä tietysti. Ja sulla oli hyvä sijainen kesällä. Se
0: niin,
1: oli oikein mukava poitsu tai mies.
0: Kyllä, täällä on kuule Pekka Kenttälä ollut välillä ja Niilo Turunen paikalla. Että
1: niitä on ollut parikin. Joo, mä oon kyllä sitten varmaan missannut muutaman. Joo.
0: Niin, minä välitän just terveiset näille molemmille mestareille, mutta toivelevy, jos rupean sulta kyselemään tällä kohtaa, niin se on vähän tämmöistä syksystä meininkiä, eikö niin?
1: Kyllä, kun mulle tuli mieleen tuossa, kun mä ajoin, ja ihan oli sattumalta ja todella ihmeessä, että pääsin näin äkkiä läpi siis teille. Niin, syksyn säveliä, syksyn säveliä Juisea pitkästä aikaa.
0: Juise, onko tullut paljon kuunneltua Juisea noin vuosien saatossa muuten, vai onko se tämä biisi?
1: Nuorempana sehän oli aina 90-luvulla, se oli jotenkin aivan mahtava kaikki sen biisi. Tämä on niin kuin runoutta, sehän on todella hyvä runoilija. Että harvemmin enää nykypäivänä kuulee niin hyviä sanoja. No Eppu Normaalilla saattaa olla ollut, ja sitten kyllähän niitä muitakin on, mutta kaikki on jotenkin jo tehty. Mutta Juise oli semmoinen freshi silloin, heti kun se tuli, niin se on, kaikki sen biisit on jotenkin semmoisia koskettavia ja hauskojakin.
0: Kyllä, hei, tämmöinen varoituksen sana, nyt kun laitetaan kappaleet soimaan, niin sillä varovaisin askelin tanssahtelet, elää ripasko hommalle, vielä menet tässä, mutta siellä lokakuulla sitten.
1: Joo, kyllä, ja minä nyt justiin istun vielä autossa, että pakkohan tätä autoakin oli vähän käydä taluttelemassa ulkona, että kun ei jaksa itsekään aina sisällä istua, niin pikkasen nyt tein väärin, että ajelin autoa, mutta hyvinhän se on mennyt.
0: Hyvin, tuntuu menevä, ja kuulla, laitetaan kappale soimaan ja onnittelut synttäreistä, jotka on tässä hiljattain ollut siis, ja palataan asiaan.
1: Ja kiitos sulle paljon kaikista ja kaikille muillekin terveisiä Pruuhun ja ympäri Tukholmaa ja Åkersbergaan ja Sigtunaan, missä mä nyt kanssa myös olen töissä. Joo, kaikille tutuille terveisiä ja hyvää viikonloppua.
0: Kiva, laitetaan biisit soimaan. Moro.
1: No niin, kiitos. No hei.

Eli toivoi tätä, no ilman muuta yksi Juisen rakastetuimmista biiseistä, suuri hitti, Syksyn sävel. Otetaan seuraava toive täältä sähköpostista ja muuten siis ei hätä ole tämän näköinen. Seuraavalla tunnilla päästään taas toivomaan musiikkia myös suorana sieltä, sitten kun se hetki koittaa tuossa noin tunnin kuluttua. Sähköpostia, hei Levyseppä, toivoisin, että soittasit Kevät Karjalassa. Edäsmenneet mieheni Pertti ja hänen siskonsa Anja olisivat täyttäneet vuosia nyt syyskuussa. Anja 90 vuotta 15. päivä ja Pertti 89 vuotta 22. päivä. Molemmat syntyivät Jaakkimassa, josta joutuivat lähtemään evakkoon. Olivat myös sotalapsina täällä Ruotsissa. 60-luvulla elämä toi heidät takaisin tänne Ruotsiin. Kiitos etukäteen ja hyvää syksyn jatkoa Levysepälle. No kiitos ja kaikille kuuntelijoille. Näin meille toivottelee täällä Raili Eskelis Tyynästä.

0: Railin toiveen kevät Karjalassa meille lauloi Ilkka Rinne.
1: Hei levyseppä, toivon kappaleen, palaan sua hakemaan. Se laulaa Kari Tapio, sitä toivo Anna-Maija Jungsbrusta, kiitos.

0: Anna-Maija Ljungsbrusta toivoi ja hienostihan toi Kari Tapio tuossa suoriutui tuostakin lauluosuudesta. Palaan sua hakemaan. Hei, nyt pientää informaationia. Kuunnelkaas.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: On kuulkaa sunnuntaina viimeinen päivä. Eli ei muuta kuin sinne vaan nämä ehdotuksia. Täältä tulee tämmöinen seuraava ehdotus, eli toive. Otetaanpa se tällä kohtaa esille. Sähköposti. Hei Levyseppä, haluaisin, että soittaisit Teuvo Oinaan. Haaveitteni valkoinen lintu. Kiitos sinulle. No kiitos toiveesta. Kiitos toiveesta Sirkka Lyyleosta.

Sirkan toive sinä. Meidän poikia voidaan sanoa Teuvo Oinas ja Haaveitteni Valkoinen Lintu. Seuraava toive otetaan sekin. Tuli itse asiassa vähän sosiaalisen median kautta tänne meidän sähköpostiin Levysepan pajalle. Näin tässä lukee. Haluaisin kuulla Euroopan rannalla Mikko Alatalo laulaa. Terveisin Olavi Trelleborista.

Kirsti toivoi ja Frederik lauloi tämän kappaleen. Se oli Estonia. Vielä keritään ottaa pari toivekappaletta tässä ennen kuin päästään uutisten makuun. Näin se aika menee nopsaan. Otetaan sähköpostista seuraava. Hei levyseppä ja kuuntelijat, no moi. Toivoisin Mit Best of a Day, Grimlings. Paljon terveisiä ja hyvää viikonloppua kaikille. Espanjasta toivoo Sirpa.

0: Led Zeppelin.
1: Hei, I'm Forsten Knuusiosta. Haluaisin kuulla Säkkijärven polkan pitkästä aikaa. Olin 11-vuotias, kun opettelin tanssimaan sitä Pihlavan tanhojen kanssa. Siitä on pitkä aika, kun olen kuullut, niin Säkkijärven polka. Kiitos ja terveisin Aimo Forsten. Tutuille terveisiä. Moi moi!
2: No moi moi, kyllähän tämä nyt on selvä paikka laittaa Ari Haatainen meille viemään polkkaa eteenpäin ja sen jälkeen Lari Honkanen ja uutiset.

0: Kello on 14, vuorossa uutiset. Norrköpingissä yksi henkilö on haavoitettu ostoskeskuksessa. P4 Norrköpingin mukaan poliisi sai heti lounan jälkeen ilmoituksen, että paikalla oli kuultu kovia pamahduksia. Norrköping-tidningarin silmänäkijöiden mukaan henkilö on ammuttu. Henkilö on kuljetettu sairaalaan, mutta hänen tilansa on epäselvä. Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten se käyttö voisi parantaa. Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielen edistäjä.
1: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
0: ISOF ja Ruotsinsuomalaisten keskusliitto tekevät tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kielen tai ruotsinsuomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250. Anu Niskanen.
1: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
0: Kartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Toimittajana Venla Rakkola. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Abortteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaansa olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkija ylilääkäri Frida Gyllenbergiä.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
0: Hintojen muutoksen johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiamaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskivien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
0: Toimittajana Jasmin Fuladi. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa useita kerrostaloja on osuttu venäläisten drooni-iskojen kohteeksi. Yhdessä iskussa kuoli 14-vuotias poika, kertovat ukrainalaiset tiedotusvälineet. Myös suurkaupungissa Odessassa asuin alueita on hyökätty sekä eilen että yön aikana. Yksi postiterminaali on palannut maan tasalle ja kahden henkilön kerrotaan kuolleen. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisäuutisia suomeksi sekä ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivulla.
4: Levy Seppä.

Avot, näistä on taas levyseppä täällä pajalla takomassa uutisten jälkeen toiveita tiskiin. Tässä ollaan vielä mukana menossa 56 minuuttia vajaat. Hieno homma. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja tuolla sitten vähän myöhemmin otetaan myös toiveita mukaan suorassa lähetyksessä 020994400. Se on maaginen numero ja mitäs meillä löytyy tässä toivelistalta, jota on jo tänne valittu. Kuulkaas, täällä soi vielä yksi toinenkin Juice Leskisen kappale, Reijo Kallio, Danny, Anneli Saaristo ja Jukka Kuoppamäki, tuossa nyt muutama mainitakseni. Ja kyllähän meillä soi Suomi Rockiakin, odotappas. Nimittäin sähköpostia on Jarmo Pitkänen Tukholmasta laittanut ja tässä lukee näin. Levy Sepälle. Hauki Putaalta kotoisin oleva suomalainen 1984 perustettu pop- ja rock-yhtye Agnestiik on tunnettu hitistään Suomi Rockia vuodelta 1998. Kappaleen ovat säveltäneet Jukka Takalo ja Kai Latvalehto, joka on myös tunnettu roolistaan dokumenttielokuvassa Laulu koti-ikävästä. Niin, eli saisiko vähän kuunnella Suomi-rockia, sienirikasta syksyä toivottaen, Jarmo Pitkänen Tukholmasta, no jo tok. Tässä on tämmöistä ruotsikytkyä sen verran mukaan, että sekä Jukka Takalo että Kai Latvalehto olivat tai viettivät lapsuutensa täällä Ruotsin puolella Göteborgin suunnalla.

Siinä käytiin läpi 80-90-luvun artisteja, tapahtumia, bändejä ja kyllähän tuossa vähän tämmöistä tätä irlantilaisbändi U2-soundia oli kuultavissa. Hieno veto, Agnes Tiik, Suomi Rockia. Hieno veto on myös seuraava, nimittäin Evakon laulua lähdetään kuuntelemaan. Tässä lukee näin: isäni oli sodassa ja muisteli kuin sitä aikaa. Terveisin Maria Annala Lilla Edetistä ja tosiaan toiveena Anneli Saariston Evakon laulu.

0: Koskettava, kaunis kappale tässä. Anneli Saaristo, Evakon laulu. Ja sitähän meille toivoi Maria Annala. Viikko Lavin sanoitus oli se. Sinikka Eskilstuunasta on soittanut.
1: Sinikka Anttila, Eskilstuuna. Alkusyksyn tervehdys sinulle, Ismo, sekä kaikille seppäläisille. Siinä se kesä sitten oli ja meni. Minulla ei kylläkään ollut minkäänlaista kunnon kesää. Olen joutunut olemaan sairaalassa melkein koko kesän. Ensiksi sain uuden mahalaukun. Nyt en siis enää voi syödä suun kautta. On kamala vaikeaa, kun ei saa mitään makua suuhun. Ruoka menee letkulla mahassa olevaan reikään. Pääsin kotiin sairaalasta, mutta en ehtinyt olla kotona kuin 3 tuntia. Nousi kova kuume, piti kutsua ambulanssi ja taas sairaalaan. Kyllä ne siellä sairaalassa pahoittelivat sitä, että olivat minut päästäneet kotiin liian aikaisin. Sitten taas alkoi kokeiden otto. Pitkä aika ja paljon kipuja. Vihdoinkin vika löytyi. Minulla on munuaiskiviä. Olen ollut sairaalassa ja vieläkin joudun sinne menemään vatsan kivien vuoksi. Niin taas sairaalassa oloa. Mietin välillä, eikö olisi jo vähempikin riittänyt. Sanoin lääkäreille, että kivet, jotka minusta löydätte, toivottavasti ne ovat jalokiviä ihanilla helmillä koristettuina. Toivoisin Jukka Kuopamäen laulua, missä ollut sä oot. Toivottaisin kaikille seppäläisille hyvää tätä kesän kevättä, mitä nyt on jäljellä. Ja koittakaa pysyä terveenä. Terveisin Sinikka Eskilstuunasta.
0: No Sinikka, ennen kaikkea sinne nyt parempaa vointia ja toivottavasti tuosta on jo asiat vähän kuitenkin menneet niin sanotusti parempaan suuntaan. Aika kovat koettelemukset on ollut sinulla siellä. Mutta ja ei kuulu parempaa jatkoa nyt joka tapauksessa. Ja toivottavasti tämä Jukan kappale nyt myös vähän kiihdyttää tuota paranemista. Ja viimeisetkin kivet on sitten pyörähtäneet pois sieltä.

Näin se soi kappale. Toivottavasti soi nyt vähän niin kuin kipuja lievittäen sinne Eskilstunaan päin sinulle, Sinikka. Mennään vielä tunnelmallisessa sävelissä tässä parikin kappaletta eteenpäin ja samalla voidaan todeta, että sitten otetaan se toive tuolta puhelimesta suoraan, sinä joka soittelet siihen numeroon, mutta tässä nyt kuitenkin vielä vähän instrumentaalimusaa tarjolla, nimittäin Hei Levyseppä. Soitit viime syksynä monta kertaa kappaleen Syysunelmia. Siihen tuntuu olevan ainakin kahdet vähän erilaiset sanat. Tietääkseni alkuperäisversio on Archibald Joycen konserttikappale ilman sanoja. Komea kappale. Voisitko soittaa sen, niin kuulijat saa ikään kuin laulaa mukana juuri niillä sanoilla, mistä eniten pitävät. Täällä kirjoittelee näin Outi Örebrosta. Siinähän on idea kerrakseen ja oivallinen idea onkin. Näin me teemme. Tässä on Ronald Corp ja New London Orchestra, jotka nyt sitten esittävät tämän Song de Autumn.

Siinäpä hienosti kajahteli toi kappale ja siinä sai kaikki vähän niin kuin laulaa mukana totta kai niillä omilla sanoilla tai miksei vaikka hyräillä. Vielä otetaan yksi kappale ja sitten seuraava sen jälkeen tuolta otetaan sitä suorasta puhelusta, mutta hei, tässä lukee näin. Jos soittaisit sen, meri kuule sieluni soittoja niin edelleen. Se on jäänyt korvan matona soimaan teidän ohjelmasta. Artisti Nainan tulkitsee sen hyvin. Kirjoittaa täällä Seija Änäkkälä ja Seija artisti, sen nimi, hänen nimi on tietysti Saija Tuupanen. Sieluni soitto.

0: Seijan Toive Silloni soitto Saija Tuupanen. Ja nyt meillä on langan päässä Anita, ja sä soittelit siltä Suura Hammarista. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: No kuinkas? Kiitos, kiitos. Se on perjantai aika hyvä päivä loppujen lopuksi.
1: On, kun Helja saa rauhoittua kaikki.
0: Niin, se on vähän niin kuin hyvää vähän päästä huilaamaan. Miten sulla on sillä perjantai mennyt?
1: No minä olen täällä vähän siivoilla ja käynyt syömässä Tuulan kanssa tuossa lähellä. Ja meillä oli aika kiva siellä olla. Sitten mä tulin kotiin ja kuuntelin joka kerta, tämä tykkää, se on niin hyvä.
0: Mahtava homma, että aina kuuntelet, ja nyt nostit sitten luurinkin oikein ja lähit toivoa kappaletta. Tuo äskeinen oli vähän valssin taikaa tuossa. Oikeastaan meillä oli kaksi valssia tässä, mutta ei kahta ilman kolmatta, nimittäin ne ruusut. Ne on siellä hopean maljassa edelleenkin.
1: No.
0: Miten se on, kuule Anita, minkä takia toivot tätä kappaletta juuri?
1: No kun me mentiin kiiloihin ja mä raukkaan nukuin ja jäitkin jukkainen oli käynyt pyytämässä mua, että me tulet tanssimaan ja mä nukuin sen syyssä. Mä miten kun siellä kukkaan vaikkaan ei ole käynyt pois, mä en jaksanut.
0: Okei.
1: Tuli uni, niin sitä kun viikot tekee töitä ja tulee sitten viikonloppuna, niin ei sitä jakso laavua niin paljon.
0: Mutta se on kuule, silloin se on huilattavaa, kun pystyy huilaamaan, ja sitten jos väsyttää, niin nehän on hyvät vaihtoehdot, niin ei muuta kuin vähän pitkälle.
1: Joo, ja se on hyvä omaa miehen sylissään nukkua, kun tiesi, että siinä on turvallista.
0: Eikö niin? Tämä on kuule hyvä tarina tässä, ja sen takia nyt sitten ruusuja hopeamaljassa soimaan. Mitäs meinat viikonloppuna tehdä?
1: No ota ihan luvut, se kävelee ulkona, ja voin katsoa, jos on joku auki, että voi jossakin käydä.
0: Hyvä. Hei, jatketaanpa samaan malliin ja kiva, kun kuuntelet aina levyseppää, ja eiköhän lähdetään nautiskelemaan tästäkin valssista Erkki Junkkariselta. Tuo homma taittuu.
1: Joo, kiitos. Sä oot hyvä, kun sä otat muut. Mä tykkään, tämä on kiva.
0: Kiva. Hyvää jatkoa. Moi moi.
1: Ja samaa. Eli hei.

Klassikkojen klassikko Ruusu ja Hopeamailassa Erkki Junkkarinen. Otetaan seuraava heti tähän perään vaan sähköpostista Helka Ifleen. Toivoisin levyä taasen syksyn kunniaksi. Kuka keksi rakkauden? Kaija K.

0: Levy Seppä.
1: Se on Anja Södertilistä, hei. Toivoisin kuulevani sellaisen levyn, jossa sanotaan, isän kanssa on lähdössä kalaan. Luulen, että se on Kake Randelin, joka laulaa. Kuinka usein lähdenkään isän kanssa kalaan ja kalaa tuli. Kiitos. Terveisin Anja Matilainen. Hei.

0: Toivottavasti tuossa. Nyt sattuu ainakin kohdalleen tuo kappale. Tuosta oli vähän vaikea ihan täysin vetää johtopäätöksiä. Se ei ollut Kake Randelin, se oli Timo Turunen, mutta isän kanssa siinä käytiin vähän kokeilemassa kalaonnea. Minkälaiset kalajutut sitten sieltä tuli? No, tuossahan me kuultiin. Hyvä, Janne on soittanut puhelinvastaajaan.
1: Hei Ismo, voitko soittaa norjalainen villapaita Juise Leskisen ja samalla kertoa, kuka on tehnyt tämän biisin alkuperäisin, muistuttaa Kenny Rogersin kappaleesta Lucille, Janne Östervuolasta.

Janne kysyi tuossa, että onko tämä, mitä alkuperä, kyllä tämä on ihan Jussi Leskisen oma sävellyssanoitus, vaikka siinä vähän sävelkulkuja onkin esimerkiksi Beatlesin kappaleesta Norwegian Wood. Juise kertoo saaneensa idean tähän kappaleeseen, kun Juha Vainion kuoleman jälkeen nähdystä unesta. Ja tämä onkin sitten vähän kunnianosoitus siihen suuntaan ja samalla tietystikin, vaikka siinä kuullaan viittauksia vaikka tuonnekin Irvin Goodmanin suuntaan. Hyvä, vielä on pari biisiä jäljellä, itse asiassa kolme, kun nämä ollaan rivakkoja tässä. Seuraava toive, Helvysöppä Ismon Moi. Toivon laulua kolmelle auringolle, nuorille aikuisille, rakkaille lapsilleni, You are the sunshine of my life, jonka esittää Stevie Wonder, terkuin Iiris.

0: Iiriksen toivo oli siinä juotu Sunshine of My Life, Stevie Wonder, joka on muuten tulossa taas Ruotsiin keikoille.
1: Okei. Se on epäkalskuukasta. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen kuin Yksinäinen. Soita se, jos vaan sopii. Joo, niin kuin sanottu, epäkalskuukasta. Heippa.

0: Nipan Toivi Karlskogasta Reijo Kallio yksinäinen. Vielä yksi toive. Hei Levy Seppa, voisitko soittaa laulun Slussenin sisseistä? Terveisin Kari Tumbasta. No sehän sopii. Tähän loppuun nopeasti yhteystiedot. Postikortti 10510 Stockholm, kuoren tunnus Världsradio Finska ja Levy Seppä. Puhelin vastaaja 087842400 ja sähköposti levyseppaat.sr.se. Näillä mennään. Varosen Ismo kiittelee seurasta ja toivottaa sulle todella hyvää viikonloppua. Ja iltapäivä jatkuu kello 15 jälkeen.
1: On muuten kuninkaallinen kankkunen, arvaatko vain?
2: Vielä Tukholmassa linja on viimeinen. Se kestää, se estää iskut vainolaisien. Siellä sissi joukos Lussenin sillan pään. Vain pitää, se itää siellä suojaa yksinään. Sissit jos vain jostain kuulla saa vassopuun, silloin alta sillan kajahtaa. Taisteluun! Tänne paukut anna hoi, hurra huikein. Sai se kaikuu ja raikuu kautta tukkuu.

0: sanan kuin venska. Se, yeah.
1: Vielä Suomen leijonaa kunnioitetaan. Se ärjyy ja värjyy väki vauraan ulkomaan. Silloin kuvaa leijonan ei voi unhoittaa. Kun sattu, voi hattu päähän pullovaakunaa. Siis sit jos vain jostain kullassa ja heteriaan. Silloin alta sillan kajahtaa. Turpiin vaan tänne paukut anna, hei, svenskit juhli, hei, nyt raikuu ja kaikuu.

has gjort oss själv. Nuorta valta ja velkki vaade johti kukkisetta miksi auruiluun.

0: No joo. No ehkä se, että valmistautua hyvin tietyllä tavalla. Kun puhutaan vaikka lyhytterapiasta, niin usein niin kuin ehkä henkisesti myöskin, että tiedostaa sen, että siellä on monenlaisia päiviä, siellä on niitä ihania ja huippuhyviä päiviä, mutta sitten myöskin voi olla muuta, että ehkä voi olla myös hyvä ottaa vähän selvää just siitä, että millainen se kulttuuri oikeasti on ja mitä olisi hyvä tietää, tai onko tavallaan jotain tiettyjä asioita, mitä olisi hyvä tietää etukäteen tai valmistautua. Mutta myöskin se on ehkä semmoinen tietyllä tavalla hyppy tuntemattomaan samalla ja ehkä siihen just, että tiedostaa sen, että kaiken näköistä todennäköisesti tulee. Ja sitten olisi myös tosi tärkeä ehkä, että olisi ihmisiä, kenelle puhua, että onko ne sitten siellä Suomeen jääneitä läheisiä tai meneekö sinne jonkun kanssa tai löytyisikö sieltä sitä yhteisöä, että pääsis jakamaan ja pääsis vähän niin kuin integroitumaan sinne yhteisöihin.
1: Näihin neuvoihin on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Titta Keinänen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos, olipas kiva olla mukana.

Tällaisen käheneen tulkinnan takaa löytyy mies I. Salmesta itse asiassa, Bablo ja Sisu sydämessä. Kyllä se kuulkaa on niin, että meillä on levylautasella vielä yksi kappale, se on Siigi ja hyvää syntymäpäivää ja hemmetti totta kai. Kaikki, jotka nyt täyttää vuosia tänään ja tuosta vaikka viikonloppuun mennessä, niin Varusisko Ismo täältä toivottelee hyviä syntymäpäiviä ja onnitteluja ja voin todeta myös, että tästä 17.10. ja eteenpäin sitten teitä viihdyttää Finmix toivekonserttiin. Lähdetään tuolta Pohjois-Ruotsista. Ja ensi viikolla tavataan iltapäivälähetyksessä muun muassa ravitsemusterapeutti, ruotsin suomalaisen liikemiesverkoston puheenjohtaja. Ja keskiviikkona sitten studioon tulee ihan ihka oikea rockmies, rockabilly-kitaristi Hannu Kiviaho. Fatboy-yhtye täyttää nimittäin tänä vuonna 30 vuotta. Syntymäpäivät ne on nekin, mutta hei, oikein mukavaa viikonloppua. Ollaan kunnolla tai lähes ainakin ja kuullaan sitten taas samoissa merkeissä maanantaina. Moi! Päivänsä.

0: Ja, men nu tar vi över från Ann-Kristin Wallner hoppar på P4 Norrbotten, Jakito Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Det är fredag och det är Filmmix. Varmt välkommen till programmet den här sista fredagen i september. Jo, lämpimästi tervetuloa Filmmixin täällä meidän radiossa. Mataringista tulee illan ohjelma ja mikrofonin takana on mie Maria Heikka.
1: Ja toisen mikrofonin takana on mie Rellu Kihlström. Mukana kans slussissa ottamassa vastaan illan soitot on Gudrun Filppa ja meidän teknikeri tänään on Kalle Andersson.
0: Jo vain. Ja numero meille on niin kuin aina 0920275399 0920275399. Det är numret du ska ringa om du vill ha chansen att själv få framföra dina gratulationer eller hälsningar i direktsändning. Slussihän on auki, että soita meille. Slussen är öppen, så ring. Bara ring. En mitään muuta, Rellu. Koetta, vähän mä käyntiin. Eli mitä sä sanot?
1: Tehän mä näin.
0: Alappa siihen.
1: No niin, illan ensimmäinen gratulationi tulee täältä. Hei, skulle vilja skicka en grattishälsning till världens bästa mamma Lena som fyller 70 år på söndag. Du är bäst. Hälsningar från Erika, Dennis och barnen.
0: Paras perjantai ilo. Tänä päivänä 25. septemberiä täyttää minun rakas sisar Elsemai Niva kirunassa vuotta. Hän on innokas motsunääri ja ei anna sää ja tuuli topata hänet. Vähän lunta ilmassa on vain schöni hänen mielestä. Nyt kun on hänen syntymäpäivää, niin me toivomme, että hän pysyy kotona, että me sama fiirata hänet makealla fiikalla. Rakkaat terveiset Kerstiniltä ja Ingemarilta.
1: Hej, vi vill gratulera Matilda Blindresin som fyller 6 år den 28 september. Vi som grattar är mamma och pappa. Vi vill även passa på att gratta Anders Karhovaara som fyller år den 27 september och Are Seppälä som fyller år den 28 september.
0: Ja täällä on tullut tämmöinen postikortti, överraska dig själv och andra, ja se lukee näin tässä. Grattis Johan Hansson, 58 år, 24.9. Boende i Brandbergen, ursprungligen från Vittangi. Johan, min Finmix-lyssnande son, nu är det din tur att firas. Grattis bästa Johan, önskar mamma.
1: Haluamme onnitella Eevaa Tapania Tukholmassa ja Riitta Riekkolaa Kungsbackassa heidän syntymäpäiviensä johdosta. Terveiset heidän perheille ja muille sisaruksille ja heidän perheilleen Suomessa. Terveiset lähettävät Lea ja Kurt Luulajasta.
0: No niin, grattis Reino Otti år i Apua. Anu från Kainu gratulerar. Önskar Katri Helena kun kellohame heilahtaa. No tässähän se tulee.

0: No niin, siinä pääsin mä käyntiin Katri Helena ja kun kellohan me heilahtaa.
1: Soita siekin Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0920-275-399.
0: Joo, soittakaa vain. Gudrun Filppa ottaa tämän puhelut vastaan. Ole hyvä, Rillu.
2: Skickar grattis till min svärson Patrik Nima i Luleå. Han fyller år den 11 september. Grattis till Reino Lanto i Apua. Han fyller 80 år imorgon. Massor med gratulationer från Vivi och Stefan.
0: Hej Finnmixarit! 28. päivä septemberia täyttää Birgitta Riggu Kirunassa 83 vuotta. Monta onnitteluhallauksia lähettää Karin ja Kerstin Vittangissa.
2: God kväll i studion. Vi vill skicka grattishälsningar till Simon Gustafsson, 24 i nionde, och Tore Johdet, 27 i nionde. Vi som hälsar är Lena, Berit och Leo.
0: Finmix, grattis Roger Sundgren i Kiruna, fyller jämt 80 år imorgon, 26 i nionde. Spela fanfar!

0: Sådär, hurra och grattis från Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
1: Hei, met halvaisimme lähettää terveisiä Monikalle ja Tuure Vinsalle Kainalusjärvessä, joka on täyttänyt vuotta septemberissä. Paljon onnea toivoo Malin ja Marie perheitten kanssa.
0: Vi vill gratulera Matilda Blind Resin i Karhuvaara som fyller 6 år den 28 september. Och samma dag firar vi Are Seppälä i Sangis som fyller 75 år. Vi som firar de bägge två är Karin och Arne och hela tjocka släkten.
1: Hej, vi vill skicka grattishälsningar till våran Per Stålnacke i Svappis som fyller 18 år 1 oktober. Hälsningar till Eva Stålnacke i Båtskärsnäs och Ove Lahti i Luleå som också fyller år samma dag. Hurra, hurra till dem. Krama från mamma, pappa och syrrorna.
0: Hej finmixarit! Paljon onnea minun finille sisarelle Annika Koponen Lestander Kirunassa, joka täyttää vuotta 29. päivä septemberiä. Sisar Anneli gratulerar.
1: Vill fira Ann Eljamo på hennes födelsedag 30 september. Ha en fin födelsedag. Hälsningar Anita.
0: Då säger jag hej och välkommen till finmix Peter Outinen i Övertorneå. Hallå Peter, har vi dig med? Nej, det har vi inte. Då ska vi se om vi har med oss Hans i Piteå. Onkos Hans Torneus-matkassa?
2: On täällä, se istuu konhessa ja ootte, että pääsee peliin.
0: Siinä se istuu konhessa. Missä konhessa se istut?
2: No minä istun tällä tämmöinen ajan yhtä trykkiä tällä SSA-pelillä.
0: Oho, mutta olethan se pysähtynyt nytten?
2: Olen ainakin pysähtynyt. Me tehdään nyt puhua, lähettää terveisiä ensistäihin.
0: Joo, ainakin. No kuule, kelle sinä haluat lähettää terveisiä?
2: Minä haluaisin lähettää minun vaimolle, rakkaalle vaimolle Helena Tornius, joka täyttää 28. päivä syyskuuta. Se on maanantaina vuosia.
0: Justi.
2: Ja ikäisää vaimoita sano ollenkaan.
0: Ei nehän sanoo niin, että ei pruukata puhua vaimoiden iästä.
2: Ei ainakaan, mutta miesin on sama, mitä niille tololle sanoo, vaikka niin 100 vuotta sanoi sinne.
0: Joo.
2: Niitä ole niin tärkeät.
0: No kuule, meinaksi fiirata vaimoa sitten nyt pyhän aikana?
2: Joo, tietysti huomenna.
0: Huomenna? Siin kerkeät laittaa joo. Jotakin hyvää ruokaa pian?
2: Jaa, mikä kerkeä ruokaa laittaa, mutta kyllä me käymme ulkona.
0: Joo, aivan oikein. Kuule, oliko sulla muita?
2: No ei muuta ole muuta onnetteluja. Olisi mulla minun meidän lapsenlapsi on, miten kuule, Alicia, joka täytyy 9 kuukautta eilen. Eikö käsi nyt 4. päivä?
0: Just
2: se ei vielä niissä käsiteltiä.
0: Joo, ei, mutta tärkeää muistaa kuitenkin.
2: Tärkeää on muistaa lapsenlapsiakin.
0: Joo, ainakin.
2: Ja ne on ihmiset, niin kuin meidän elämään niissä kasvavat myös. Ottava kolmas polvilla tulee ottaa.
0: Niin. Se on se hyvä jälkiruoka, ruukathan sanoa.
2: Niin, joo. Sehän se onkin.
0: Joo.
2: Sehän se onkin. Joo. Mutta siinä oli sinun terveiset.
0: Siinä oli sinun terveiset. Joo. Ja minä olen kanssa tyytyväinen ja hauska, että sinä soitit meille.
2: No kiitos. Kiitos ja hauskaa illan jatkoa ja pyhää teille.
0: Joo, kiitos samoin sulle.
2: Joo.
0: Heippa hei.
1: Ja jatkamme Piitteosta vähän ylöspäin Rytvikiin Luulajaan. Siellä on vissiin Jouni Lakkala langan päässä.
3: Kyllä on.
1: Kyllä on. Mites ja. On Rytvikissä tänä iltana?
3: No Rytvikissä on semmoinen pilvinen ilma ja semmoinen tavallinen syksyinen ilma, että häätyy niin kaksetteen, että syksy tulee.
1: Niin, ollaan menossa pimeämpiin kausiin nyt.
3: Kyllä se niin on.
1: Joo. Ja sinulla oli krätylläsuunia?
3: Joo, mulla on meidän paani Filip Rannetari täyttää tänä päivänä 19 vuotta. Ja sitten on Filip Rannetarin tarmutetti. Ja minä uskon, että se oli 3. päivä septemberiä täysi vuosia. Että sille kanssa gratulasuunnit. Mm. Ja no, mulla ei muuta tällä kertaa ollut.
1: Ei tällä kertaa ollut, mutta siellä meni ei nämä terveiset tällä. Perille.
3: Joo, se tulee jonakin muuna kertaa, kun on enääpi terveisiä, niin sitten jatketaan asiaa eteenpäin.
1: Niin, ja nyt oot sen kerran soittanut, niin tietenkin soittaa uudestaan.
3: Kyllä, joo.
1: Mutta jos sieltä nöiti... Niin, mutta jos sieltä nöiti noin, niin...
3: Kyllä, mä olen tyytyväinen näin.
1: No niin, hyvää illan jatkoa sinulle ja kiitos, että soitit,
3: sitä
1: Jouni.
3: Sitä samaa teillekin.
1: Kiitos, kiitos,
3: kiitos. Kiitos, hei.
0: Hei, hei. Hei. Jouni Lakkala siellä Rydvikissä. Miepä jatkaa näin. Hyvää iltaa teille. Vi vill gratulera dessa i efterskott och skicka massor med grattiskramar. Mattias Törmä Pajala fyllde 40 år 16.9. Kristoffer Isaksson Gammelstad fyllde 29 år den 19.9. Grattis till er alla som fyller år i september. Ni är många. Vi som grattar är Åsa och Ola i Areavaara. Sitten otamme suomeksi. Miehän gratulerata vanhoja luokkakaveria Kaunisvaaran kouluajalta, jotka täyttää tasaisia vuosia 25.9. Örjan Mäki Kiruna ja Per-Ulla Törmä 30.9. Ylläsjärvi. Grattishälsningar kommer från Åsa Törmä. Kan ni spela Mökkitie med Arttu Viskari? No selvä, että se tulee tässä. Arttu Viskari ja Mökkitie.

0: Siinä oli Arttu Viskari ja kappaleen nimi hän on Mökkitie. Haluatko siihen lukea?
1: Mieväs luen. Hei, onnea jälkikäteen Arsi Melko, joka täytti vuotta 21. päivä septemberiä. Terheisiä Fialta ja lapset perheitten kanssa.
0: Vi vill säga grattis i förskott till 1 oktober Gun Inga Törnqvist i Männikö 76 och Ove Rönnbäck i Piteå 82. Den 3 oktober Stig Rönnbäck 80 år i Pajala, hipp hipp hurra. 7 oktober Berit Rönnbäck 79 år Sundbyberg. Till alla en härlig dag önskar Åke och Karin.
1: Hej Filmix, vi vill gratta på detta sätt Roger Sikavara som fyllt år den 23 september och bor i Areavara. Vi som grattar är Inge och Britta Sivler. Tack för ett fint program.
0: Tackar, tackar. Den 21 september fyllde vår vän Tony Enback i Nilivara 61 år. Så vi vill gratta honom här på Filmix några dagar i efterskott. Kram från Seved och Ylva i Norrköping.
1: Hej mixare, vi vill gratulera Jenny Karlsson i Gällivare som fyllde 38 år den 24/9. Många kramar från oss i Luleå.
0: Hej Finnmix, haluaisin onnitella hyvää ystäväni Kalevi Luusua Sodankylän Puolankavaaraan. Se oli pitkä, joka täytti 70 vuotta 22. päivä 9. Näin se tuli. Paljon onnea, toivoo Pete ja Raili Göteborgista.
1: Hei Finmix, vi vill gratulera Sören Enback i Nilivara som fyller 90 år på lördag den 26/9, alltså imorgon. Detta firas i träffpunkten Nilivara med pompa och ståt. Sören, hoppas din dag blir riktigt bra och att du håller dig hemma från älgarna idag så de får lite lugn. Spela en pampig fanfar för Sören och en bra danslåt. Många hälsningar från Seved och Ylva i Norrköping.
0: Oliko se sama?
1: Kuulosti siltä,
0: mutta mulla ei ollut fanfaari matkassa siinä. Nyt mulla on postikortti täällä kuitenkin. Det har kommit ett vykort med en jättefin solros på framsidan. Hejsan på er i Finmix. Jag vill sända många kramar till en mycket god vän i Teurajärvi som heter Rune. Vi är alltid så trevligt när vi ses. Numera bor jag i Bergen, Norge. Hälsningar från Marit.
1: Hej Finmix. Jag vill gratta Per Kommo i Antnäs som har fyllt år den 23/9. Hoppas att du njuter där i bastun. Hälsningar Patrik Valtari.
0: No niin, nyt tehemme uusi testi tässä. Onko meillä matkassa Peter Outinen Mataringista?
2: Ja det har ni!
0: Oho!
2: Jäit Hajala.
0: Kuule sano, mitä sitten olet Pajalassa?
2: Rempeviikkosa.
0: Oleks sinä tanssaamassa?
2: Tanssamata.
0: Oho! Joo. Onpa hauska.
2: Hän sanoi filmisen, hän sanoi von här från Pajala bona till en bra römpökväll här. Och så det var allt.
0: Det var allt, mutta kuule, hyvää römpätanssia sulle kans sinne Pajalaan.
2: Römpää on hyvä. Kiitos paljon, thank you.
0: Kiitos paljon, thank you. Heippa hei.
1: Hei hei. Hei, hei. Ja jatkamaan matkaa Parakkaan Kierunan kuntaan. Solbritt Stålnacke on meillä vissiin myötä.
3: Kyllä, se on täällä.
1: Se on siellä. Mitäs on, mites Parakassa tänä iltana?
3: No ei mitäänpä tässä, kun kyngätuulissa vain ja heiluttaa itseä.
1: No se kuulosti hienolta.
3: Joo, bättre kan det inte bli.
1: Nej. Ja onko teillä ollut yhtä synkkä päivä kuin meillä täällä Matarengissä?
3: On, älä puhu mitään, on niin harmoja olemassa. Ja tuhnasaet, kun se pitää sanoa. Joo. Ainakin. Mutta se tulee framöver. Kyllä se aurinko tulee takaisin.
1: Kyllä se aina tulee pilven takaa.
3: Niin tekee.
0: Saati nauttia niistä fiinistä väristä, mikä kuitenkin on jäljellä puissa kuitenkin. Osa niissä.
3: Niin, joo, älä hänessä. Se on niin kaunista, että voi.
0: Pihlaja on aivan punainen.
3: Niin onkin. Joo. Mie marsin tuon surfiplataan kanssa ja kuvia otan eestakaisin täällä. Ja myön aikana mie otan norsiin ja... Morrorokki päällä laukoon täällä.
0: Kuule, satuksi olhe minun mamma.
3: varmaankin saattaa olla.
4: Mä olen aivan samanlainen pyjamas päällä ja mä lähden katsomaan niitä revontulia siellä ulkona.
3: Joo, ainakin. Joo, mutta se niin on. Se on kyllä niin kaunista, että se on aivan. Ja mä olen tämmöinen vyöklunkkari olemassa, että... Ainakin, ennen kuin sattuu sänkyyn, niin se on aina 2-3 välissä menen nukkumaan yöllä.
1: Oi, ja mie menen nukkuu jo 9:00, niin mie en koskaan näe niitä norhoja.
3: Joo, niin 500 ihmiset tekevät, mutta ainakaan niin. Niin, ja sitten se on paljon se, että mä olen vyötöitä tehnyt aina. 43 vuotta mä olen vaakkanut.
1: Joo.
3: Että, ja se on niin painantunut joo, ainakin. Joo.
1: Sinulla oli vähän gratulasuuneja, mitä halusit lähettää.
3: Niin olikin. Minun sväkeska Ingrid Stolnakke täyttää sykysyntä, täyttää vuosia 79 vuotta.
1: Ja missä hän asuu?
3: Se asuu täällä Parakassa. Se on minun veljen vaimo. Ja sitten on... Jo paljon grattis sille ja hyvää vointa kanssa. Ja sitten on Leena Niemi samana päivänä pyhänä sosiusynte. Se täyttää 70. Vanhanen se sekin, kun täyttää syttiur. Mm. Ja sitten mä olen tänä päivänä ollut ja gratulasunia sille oikein paljon kanssa. Se asuu tuolla Luvarassa, Kiruna. Ja sitten mä olen tänä päivänä ollut Vittankissa. PRU Vittankin, niillä on ollut friluftsdagi tänä päivänä ja minä olen siellä ollut kanssa, missä pastakorattassa. Ja grillattu tuota parisiriä ja sitten kaffia keitetty ja keksiä siihen päälle. Oikein trevlinen päivä oli. Ja, niin. Ja mycket tack till personalen som har hållit i trådarna här. Kiitoksia oikein paljon Vittankin PRU.
1: Se on hyvä tehdä tuommoista hauskaa, kun on synkkä päivä.
3: Niin ainakin. Kato, välistä tuntuu täällä kuin yksin, että joo, seinät tulevat vastaan minua. Se oliko hyvä piihli ja ajaa pois.
1: Niin.
3: Ja sitten kun kotia tulee, niin se on eri elämä taas. Virkumpi.
1: Näin
3: joo.
1: On.
3: Ainakin.
1: Ja oliko siinä tyytyväinesi?
3: Joo, minä olen tyytyväinen, se on, että tekki tyytyväiset.
1: Olemme me.
4: Kuulostaa suubit, että sinä olet semmoinen krytkymmä.
3: No niin ne sanovat.
4: Joo,
3: ei
4: sinä
3: itse ymmärrä, mutta niin ne sanovat.
1: Niin jos se sinun mamma on.
4: No joo.
3: Joo, katso, 4 kuukauden päästä minä täytän otti 3.
4: Mahtavaa. Minäkin haluan tulla just niin kuin sinä olet.
3: Joo, ei, mutta mitä siinä ainakaan. Taadaan som den kommer.
4: Aivan oikein.
3: Ja meillä on niin hauskaa tuolla Vittankin PR-rohki. Yhtä ja toista ne hoksavat sättäikon. Siellä on gymnastiikia, siellä on paatihoitoja yhtä ja toista. Ja sitten meillä on pöppi kanssa nyt. Tässä kuussa loppuu, eikö näissä muuna, oktober, joo. Että siellä on. Siellä on yhtä ja, aivan yhtä ja toista.
1: Sitä no niin, siellä tapahtuu.
3: Kotia juuri nukkumaan. Kotia nukkumaan ja taas hyppää piiliin ja lähtee.
1: Niin.
3: Se on pyssireisuja ja tämä tehdään lite fint. Nu ja kompisar och vänner får man.
1: Hauska.
3: Missä ruukaa olla. Hauska ainakin. Oletko naurussa piättämissä, niin se minun isäkin sanoi. Oletko naurussa piättämistä?
1: Niin.
3: Mutta hauskaa oikein teille ja pyhää kaikki.
1: Sitä samaa sulle.
4: Kiitos
1: Britt.
4: Paljon ja samaa sulle.
3: Hei.
4: Siinä oli Sulbit Stolnakke Parakasta. Miekin haluan tulla just niin kuin hän on, kun minä tulen vanhemmaksi. Mutta kuuntelemaan nyt meidän telefonivastaajaa.
5: Joo, hei Finnix. Det här är Lena Stalin-Diantis. Jag vill genom er skicka grattishälsningar till 2 underbara tjejer. Saga Stalin som har fyllt 16 år den 15 september. Och Hilja Stalin som blir 10 år den 3 oktober. Sen önskar jag en fin helg till er alla. Tack och hej.
6: Moro Finnmix, jag skulle vilja skicka stora grattishälsningar till Eilert och jag, Kainulasjärvis svar på Rolf Lassgård, som nu den 30 september fyller 80 år. Stort grattis Eilert, önskar JP.
7: Hej, en stor eloge till Peter och Jan-Ivar som har varit i Grofjord, Norge och gjort vinter förra helgen i våra hus. Spela gärna Mannen i spegeln med Lasse Stefan, så det är Anki och Jukka som hälsar. Hej då!
8: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Jatka passerar.
2: Miepäs jatkan. Nyt maanantaina ja tiistaina firathan syntymäpäivää kahtena peräkkäisenä päivänä. Ensin minun pikkuveli Henrik Lantto täyttää 39 vuotta ja tiistaina hänen tyär Ellen Lantto täyttää 11 vuotta. Stort grattis från familjen i Pello.
1: Hej i Finnmix-studion. Hjälp mig att få skicka varma gratulationer till min före detta arbetskamrat Kerstin Johansson i Kiruna. Kerstin fyller år den 29 september. Spela något rivigt för Kerstin så blir hon nog glad. Tack för ett trevligt program. Hälsningar från Eva K. Och toivottavasti tulla jotakin rivistä tässä myöhemmin.
2: Vi vill gratulera Birgit Fagekull i Saitarova som fyller år den 26 september från Eva Schäder och Jonny Jönsson.
1: Haluamme onnitella storebror ja jahtileitari Ingvar Töyrä Jänkisjärvistä, joka täyttää 70 vuotta tänä päivänä. Meitä, joka lähetämme terveisiä, on sisarukset Alf, Ingejärd, Ulla Magnus Töyrä perheitten kanssa ja jahtilaagi Jänkisjärvi Södra. Paljon onnea ja Stortjuren lurar på nästa pass. Samma nähä. Pian se on niin.
2: Jännä. Hej, vi vill hälsa grattis på 30-årsdagen till Johansson Närva från Svappavaara. Vars hälsningarna kommer ifrån får du klia dig gråhårig över, men vi kommer att fira dig.
1: No niin.
2: Sekin
1: oli jännä hälle, kuka tulee sinne fiikkaamaan. Mm. Mutta minä sanon hei ja tervetuloa Finnmixin Jöödis Niemi Övertoneo.
3: Hei.
1: Hei hei. Miten sulla on täällä tänä iltana, Jöödis?
3: No oikein hyvin. On työviikko loppunut ja lähden nyt naisten kakkaalle viettämään viikonloppua.
1: Kuule, sulla on vähän huono ääni tuossa. Onko sulla högtalari päällä, eli miten se on?
3: Minä istun autossa. Odotapa, niin minä otan pois.
4: Minä en ole niin tekninen, mutta tämä visin onnistui parempi sitten.
1: Kuule, ja onnistui, sinun ääni tuli paljon parempi.
4: Joo. Joo, mulla on työviikko takana ja meillä on menossa naisten kakkaalle viettämään viikonloppua.
1: No niin. Mitä se meinaat Joo. siellä sitten tehdä? Onko sulla plaanit?
4: No pitää katsoa, jos näkyy jotakin hirviä. Ja meillä on, me olemme koiranvahtia ja meillä on pojan koirat matkassa ja samalla niiden kanssa ulkona.
1: Mm, onko ne hirvikoirat?
4: Mm, ei ole. Ei ole hirvikoirat.
1: Mm. Enämpi semmoisia sällskapshynta, jos niin sanon.
4: Joo, kyllä. Niin. Joo. Mm. Mm. No kuule, niin. Soitanko, minä haluan onnitella Mats Jutt i Hotlax. Täyttää 60 vuotta den 28. Mm. Ja paljon onnitteluja Jyrkseltä ja Harrilta.
1: Justiin. Meinaatteko sitten lähteä fiirahmaan?
4: No se on lähtenyt nytten reissuun, mutta mehän odotamme, että jonkunlaiset juhlat tulee, kun se tulee takaisin.
1: Joo, vaikka sitä lähtee niin pakkoon, niin sitä ruukaa aina jotakin sattua kuitenkin.
4: Joo, kyllä. Joo.
1: Kyllä. No niin, oliko no niin. Siinä näin, Jöödis?
4: Joo, mielen nöiti ja oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.
1: No kiitos sitä paljon sama. Sulle kanssa, minä toivon sulle skitjakt.
4: Joo, tässä
1: on ikään. Pyhä. Heippa hei.
4: Joo, heippa.
2: Lähemmä nyt reissuun metki. Mennään Luxemburgiin asti. Ja siellä on Pär Kero vissiin.
5: Joo, hei.
2: Hei.
5: Hauska, että mieli pääsen Framille. Se oli hauskaa.
2: Ihan Luxemburgissa asti kuuntelet Finnmixia.
5: Joo, ei koskaan.
2: Minkälainen
5: on? Se on minun työpaikka täällä. Minä asun Täränössä, mutta minulla on työ täällä. Ja
2: Kuinka usein sinä lähet sinne?
5: Joo. Mietiä, mitä sinä meinat?
2: Hur ofta åker du till Luxemburg?
5: Jaha, no varannan vecka ungefär.
2: Ja, vissa har det bra.
5: Joo.
2: Onko siellä syksy tullut jo?
5: Joo, kyllä ei ole. Tässä on 20 astetta nyt. Se on niin lämmin. Se on niin kuin kesä täällä vielä.
2: Joo. Ja sinulla oli gratulationeja.
5: Joo, Mulla on täti Kainuusjärvessä. Hänen nimi on Liisa Mikko ja hän täyttää 80 vuotta tänään. Mm. Ja se on niin vähän tylsä, että mie osaa olla siellä nyt, kun hän täyttää niin monta vuotta, mutta se on sillä lailla siellä olla töissä. Mutta joo.
2: Uskotko, että hän kuuntelee Finmixia?
5: Mie uskon, mutta se on, mie odottelen, että heillä on niinkö jäster täällä siinä hela kvällen, så ei sitä tiedä, mutta joo.
2: Mutta toivotaan,
5: että... Mie soittaa heille ja sanoi, että hän kuuntelee niinku internetissä
2: jälkikäteen.
5: Joo.
2: Siellä on isot fiiraukset menneillä, kun täyttää 80.
5: Joo, mie ajattelen sen, mie uskon sen.
2: Mutta Pär, olitko nöiti noin? Siinä
5: joo,
2: meni Liisalle perille.
5: Kiitos, joo, kiitos. Kiitos teille ja hauska, että me tulemme
1: käsiin. Oi. Pär,
5: kuuliksie. Joo, se oli plingi.
2: Ja se, että ymmärrät, mitä se on, tarkoittaa.
5: Joo, se on minun leikulakki, mie saat.
2: Niin.
1: Kuule, mie soitan tässä sulle tänä iltana tai sitten maanantaina, niin saat väljätä väriin.
5: Se kuunteli hyvin.
1: Joo. Kerkisimättä ennen kuin se pani luurin kiinni,
2: niin
1: se tuli
2: just,
1: se plingi just.
2: Viime tingassa.
5: Joo. Se oli tuuri.
2: Mutta no, hyvää illanjatkoa ja viikonloppua sinne.
5: Samot teille.
1: Kiitos.
5: Kiitos, hei.
2: Hei.
1: Lakki meni Luxemburgiin, mutta ei kuitenkaan se lähti tärjentöön.
2: Niin.
1: Mm. No niin, hei. Vi vill gratulera vår mamma Hildur Myrdal i Kiruna som fyller 100 år den 27 september. Vi som gratulerar henne är hela familjen. Hälsningar från Janne och Britt, Birgit och Olle, Marianne och Benny med familjer.
2: Hej, vi vill gratta vår granne och släkting Roland Holman som fyller år onsdag den 23, fyllde år onsdag den 23 september. Grattis och hurra, vi önskar dig en fin födelsedag. Anders och Elisabeth.
1: Nu vill jag att ni gratulerar min dotter Jessica Skarpsvärd i Luleå som fyllde 50 år den 24 september igår. Hon har åkt till Paris med ett härligt tjejgäng för att fira den stora dagen. Skulle bli glad om ni spelade Non je ne regret. Med Edith Piaf. Skulle bli så glad och tacksam för detta. Puss och kram, älskade från mamma Elisabeth Skarpsvärd i Luleå. Där satt Olle sitter Edith Piaf. Ja, non je ne regret.
2: Kuuntele tarkkaan nyt.

0: käsi.
1: Se oli niin rapea, kun se on semmoinen tiskusae nyt täällä. Sattu pikku tuhistaminen.
0: Semmoinen ei saa paljon, mutta sitä kastuu.
1: Niin, semmoinen, että se pitää märkänä.
0: Niin justi. Ja sinulla oli kuule pitkä litania. Gratyllä sulle.
1: Joo. Niin hän alkaa nyt varsin sanoa.
0: Joo, anna mennä. Että ehimmä.
1: Vajalla syksy vaimo täyttää Yllä Henriksson sytti syyvon, mutta mien tiedä minä päivänä.
0: Mm.
1: Ja sitten on Ernst Wigman 23. päivä 9. 75 vuotta.
0: Mm.
1: Ja Niklas Eriksson sijoittunteen liiunte. Niin en tiedä kuinka paljon se täyttää, mutta se on rapea 50.
0: Mm.
1: Ja sitten Björnfurt, trättyyntein, niijunte, sytti syyjoon. Ja
0: oliko
1: sitten
0: siinä?
1: Se on Luvi,
0: oliko siinä kaikki jo, mutta ei ollut vissi.
1: Ei, Luvina Rietefors, tolsteit hiijunte, trättonor. Ryypen Rietefors, älfteit hiijunte, tvoor. Ja sitten on Emma Rietefors, tolsteit hiivuntä. Mie en tiedä, kuinka paljon se täyttää, mutta se on siinä 30 paikkaa.
0: Mm.
1: Ja Mailis Björnfurt lahjen päässä, tytreet hiivuntä, säksti Otto.
0: Mm.
1: Ja sitten miehän samalla onnitella minun parasta kaveria, että se ei jää. Se täyttää 23. päivä 10. 78 vuotta.
0: No niin, sinne meni hänellekin perille.
1: Joo.
0: Oliko siinä nyt kaikki?
1: Joo, siinä oli kaikki.
0: Siinä oli kaikki. Se oli hyvä. Joo. Perille meni.
1: Joo.
0: Ja oliko siihen nöiti noin?
1: Joo,
0: sait lähetetty.
1: Joo.
0: Saat jatkaa siellä perjantai-illan viettoa.
1: Jajamän, kiitoksia.
0: kiitoksia. Ja kiitos Stig, että soitit Finmix.
1: Ja kiitos paljon.
0: Hei hei!
1: Hei hei!
0: Hei hei!
2: Siinä Stig Wigman, kuuntelema meidän telefonivastaaja.
3: Hei Filmix! Jag skulle vilja gratulera följande personer. För det första, kusin Ann-Katrin Rantatalo, som fyller år den 24 september. Fyller hon 60 år. Grattis Ann-Katrin, hoppas du fick en fin dag. Och sen min lillebror Örjan, som fyller år imorgon, den 25. Och jag som gratulerar är Anita Maggi. Jag tror att mina syskon också hänger med. Tack, hej!
4: Tore Henriksson i Morjärv fyllde 69 år den 21 september. Vi som gratulerar han är Olle och Gunnel i Morja. Grattis Tore!
5: Jag vill fira min dotter Carolina Sundström Bensbyn i Luleå som fyllde 40 år den 19 september. Hoppas du fick en bra födelsedag, önskar mamma Birgitta Manerna. En stor kram. Hej då!
2: Mm, siinä oli meidän telefonivastaaja. Terve, Matias Törmän Pajala Huukki on täyttänyt gybbe 16. päivä 9. Ja veljeni Urban Kumpula Kaalamakoski täytti 62. 19. päivä 9. Onnittelut heille. Ja 30 vuotta sitten Finmix pelasi suojelusenkeli Mikko Alatalon kanssa. Ja syy oli, että minun ensimmäinen lapsi Jonna-Maria Sirena syntyi 24. päivä 9. Nyt hän on itse kahden lasten äiti ja tullut aikuisten ikään. Monet hallaukset ja onnittelut 30-vuotis syntymäpäivän johosta toivoo mamma Anna. Ja pelaakaa suojelusenkeli Jonnalle ja hänen lapsille Kit ja Alba. Tässä tulee Mikko Alatalo ja suojelusenkeli.
6: Kello on 18 vuorossa uutiset. 20-vuotiasta henkilöä on pidetetty epäiltynä osallisuudesta ampumavälikohtaukseen, joka tapahtui aiemmin tänään Norrköpingin ostoskeskuksessa. Yksi henkilö haavoittui ampumavälikohtauksessa ja vietiin sairaalaan vakaviin, mutta poliisin mukaan ei hengenvaarallisin vammoin. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Abortteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, jossa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkija ylilääkäri Frida Gyllenbergiä.
7: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
6: Hintojen muutoksen johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelee syyn mukaan.
8: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
6: Toimittajana Jasmin Fulati. Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa. Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielen edistäjä.
9: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
6: ISOF ja Ruotsinsuomalaisten keskusliitto tekevät tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kielen tai ruotsinsuomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250. Anu Niskanen.
9: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
6: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Tarvekartoitus. Toimittajana Venla Rakkola. Paavi Leo 16 on saapunut Ranskaan pääkaupunkiin Pariisiin aamupäivällä. Vierailunsa aikana hänen odotetaan pitämään suuren messun Paris Place de la Concordilla lauantaina. Paavin odotetaan pitävän siellä puheen, jossa käsitellään muun muassa tekoälyä ja nuorten uskoa. Kyseessä on ensimmäinen Paavin vierailu Ranskassa 18 vuoden aikana. Suomen miesten lentopallo maajoukkue pelaa viikonlopuna EM-kisojen mitalipeleissä Italiassa. Suomi kohtaa vielä erässä Ranskan tänä illan 9:00. Suomi eteni 4 parhaan joukon kaatamalla puolivälierässä isäntämaan Italian. Suomen EM-historian mahtuu aiemmin parhaimmillaan 4. sija. Tämän vuoden mitalipelit pelataan huomenna lauantaina. Pronssiottelu alkaa kello 17 ja loppuottelu kello 21. The New York Times-lehti on äänestyksen perusteella valinnut 2000-luvun parhaan TV-sarjan. Yli 504 näyttelijä, ohjaaja ja muuta televisioalan ammattilaisia on valinnut draamasarjan Breaking Bad ykköseksi. Sen jälkeen listalla seuraavat sarjat The Wire ja Mad Men. Lista sisältää vain sarjoja, jotka saivat ensi-iltansa 2000-luvulla. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisäuutisia suomeksi sekä ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivuilla.
2: Glada sinne typen då.
10: Jajamän.
2: Ja.
10: Ja.
2: Men du, vem är det du vill gratulera idag?
10: Jag skulle vilja gratulera egentligen två stycken. Det är min syster som har fyllt år den 11 september. Mona Paulsson heter hon. Mm-hmm. Och så min son, han har fyllt år den 13 september. Johan Lätte. Men egentligen anledningen till att jag ringer, den största anledningen, det är för att Mona ska få krya på hälsningar. Hon har brutit i benet den 15 augusti och sitter med vänt på operation. Fått lite komplikationer. Så hon behöver verkligen peppas.
2: Ja, men då är det bra att få krya på hälsningar så här via Findix.
10: Ja, det är det jag tänkte.
2: Ja, men vad fint.
10: Jag hoppas att hon hör.
2: Ja, och gör hon inte det så får du tala om för henne hur man kan lyssna i efterhand.
10: Jajamän, det kan jag.
2: Men du Marita, stort tack för att du ringde in till oss och ha en fortsatt fin kväll och helg.
10: Ja, tack så mycket.
2: Kiitos, kiitos. Ja, heippa hej.
0: Ja, Kirunasta jatkar med Gällivara. Där har vi Kenny Älebrand med oss. God kväll.
11: God kväll, god kväll.
0: Hur står det till i Gällivare idag?
11: Jättefint. Lite grått och dimmigt, men annars bra.
0: Och vad Hallå? Händer en fredagkväll i Gällivare?
11: Ja, det händer inte så mycket. Man vilar sig efter dagens jakter.
0: Ja, och lyssna på Finnmix.
11: Och lyssna på Finnmix, naturligtvis.
2: Jag måste ju bara fråga, precis, blev det någonting?
11: Nej, ingenting. Bara frisk luft.
2: Det är inte fel. Vi pratar i mun på varandra.
0: Men om vi låter Kenny prata då. Ja. Du hade lite gratulationer, Kenny.
11: Jo, jag skulle vilja gratulera mitt barnbarn Alice Karlsson som fyller 19 år på måndag den 28. Och sen min gamla jaktkompis Rolf Lyngmark i Hackars som fyller 90 år på måndag.
0: Mm. Och tror du att de hör?
11: Jag tror inte Alice kanske hör det här. Jag hoppas det, men Rolf tror jag kan höra det här.
0: Vi säger så.
11: Jajamän.
0: Jajamän. Men då får du ta och vila vidare där och lyssna på.
11: Jag ska vila mina gamla ben. Jajamän.
0: Och så bättre jaktlycka nästa gång då. Eller skitjakt,
11: tack så mycket. Ja, så säger man väl.
0: Ja, precis. Tack så mycket, Kenny.
2: Hej. Siinoli Kenny Erlebrand Gällivarasta. Miepä jatkan näin. Paras Finnmix. Tämä päivä ei ole tavallinen päivä, koska se on maailman paras Wilhelmin 2-vuotispäivä. Monta onnitteluhallauksia muffa Syyneltä Haaparannalla. Hip hip, hyraa, hyraa, hyraa, hyraa. Wilhelm rakastaa kuunnella huijan, banaan, meluun, kiivi ja setruun, niin kiitollinen, jos te pelaatte sen. Kiitos ja lämpimät terveiset Syyne Nilsson. Ja fortsätter. Hej och glada finmixare och trevlig helg. På måndag 28 september fyller Jonas Holmström, Luleå, 56 år. Torsdag 1 oktober, Mikael Sandelid, Luleå, 56 år. Grattis från Karina och Ronny. Spela gärna något med huja för dem. Tack på förhand. Och dessa tulle sitter huja, banan, melon, kiwi och citron. Fruktsallad.
0: Mm.

0: Kanon.
1: Mm. Siinä oli huijaaja banaan, melun, kiivi och citron.
2: Eli fruktsallad.
1: Joo, saattaa sanoa niinkin.
2: Vi vill gratulera världens bästa mormor Solveig Nilsson i Kiruna på hennes födelsedag idag den 25 september. Alltid glad med glimten i ögat och ett skämt är aldrig långt bort. Vi älskar dig. Alla kramar i världen önskar Nathalie, Stefan, Elian, Miljam. Miljam. Hälsningar, Nathalie.
1: Hej, vi vill fira Lennart Johansson Gällivare som fyller 89 år den 27 i nionde. Grattis från Hasse och Gunn.
2: Hej Finmix. Haluaisin onnitella hyvää ystävääni Kalevi Luusua Sodankylän Puolankavaaran, joka täytti 70 vuotta 22. päivä septemberiä. Paljon onnea toivoo Pete ja Raili Göteborgista.
1: Hej alla finmixare, gratta följande september födda i släkten Vettainen, alla tre boende i Gällivare. Lotta Vettainen fyllde 39 år den 9. Robin Vettainen fyller 31 år den 28. Ebba Vettainen fyller 26 år den 29 september. Grattis kramar kommer från oss i Pajala.
2: Bästa finmix, vi vill genom er gratulera vår pappa och morbror Oskar Kemling Kangos på hans 32-årsdag idag 25 i nionde. Hipp hipp hurra, vi som grattar är barnen Lias och Vilmer och systerdotter Elsa.
1: Hej, jag vill gratulera mitt barnbarn Lovis Mackie Luleå som fyller år den 27 september och hon delar födelsedag med sin morbror Jonas Mackie Smedsbyn. Massor med grattiskramar från mommo mamma.
2: Hej, jag vill skicka ett stort grattis till min mamma och pappa som på måndag den 28 september har varit gifta i 40 år. Kram från, ursäkta om jag säger fel, Chano, Liam och Perran.
1: Hej Finmix, vi vill gratulera Leos vän som bor i Antis och fyller 70 år den 29 september. Hoppas du får en fin födelsedag. Stora grattiskramar från Birgitta och Yngve i Luleå.
2: Hej, vi vill skicka en grattishälsning till min dotter Sara Harila som fyller år på söndag. Puss och kram från Mamsi.
1: Noniin, hej Finmix. Haluaisimme gratulerata Reino Lanttoa Aapuassa. Hän täyttää huomenna 26. päivä 80 vuotta. Grattis, grattis, toivoo Elma ja Ann-Sofi.
2: Hej finmixare, vi vill fira Ingvar Eliasson i Karesuando som fyller 70 år den 28 i nionde. Samt grattis till Lars-Erik Sikko i Övre Soppero. Annemar Merete Sikko i Nedre Soppero som fyller år den 2 i tionde. Vi som hälsar är Lelle och Irene i Jukkas.
1: Vill hälsa till min frus alla släktingar i Korpilombolo och älgjägaren Stefan Brandlöv. Hoppas du får skjuta en stor älg. Hoppas en 46-taggare, då sätter du korpis på jaktkartan. Ja, se ei ole kirjoittanut kukaan lähettänyt tämän, mutta se pian tietää itse en tiedä.
2: Vi vill gratulera Ulla Bäckström i Kiruna som fyller år idag. Hipp hipp hurra från Ulla och Janne.
1: Miehunteran, että me kuuntelemaan telefonivastaajaa.
3: Hej, jag skulle vilja gratulera Birgitta Pavla som fyller år den 28 september. Hälsningarna kommer från Elsie i Pajala. Tack för mig.
4: Hej, vi vill hälsa till Monica Öjemalm i Kiruna som fyller 70 år på söndag den 27 september. Många grattiskramar från barnen Carolina, Johanna, barnbarn och Birger.
5: Hejsan Finmix, vi vill gratulera vår syster Monica Öjemalm i Kiruna som fyller 70 år på söndag den 27 september. Vi som gratulerar är Monicas systrar Karina och Elisabeth med familjer. Ha det bra!
1: Mm. Ja nyt minä sanon hei ja tervetuloa Finmixiin Björn Thunberg Juhonpietissä Pajalassa.
6: No hyvää päivää.
1: No hyvää illan jatkoa sulle sinne. Kuule, kuinka sulla on no, asiat?
6: Se aivan hyvin, aivan hyvin.
1: No
6: ei ole
1: hyvä.
6: Vain mitään moittimista.
1: Ei ole mitään moittimasta. Se on, kyllä, se on kyllä pääasia. Pitää olla positiivinen, eli mitä?
6: Niin se häätyy.
1: Joo, se on tärkeää. Kuule, mitä sinä olet touhunut tänä päivänä?
6: No, olen vähän sirrellyt noita koijurankoja tuolla ja Eipä siinä paljon muuta ole tehnyt tänä päivänä. Ottanut rauhallisesti.
1: kyllä kuulostaa, että kyllä siinä on kylliksi.
6: No joo, on siinä mennyt vähän aikaa, joo.
1: Joo. Kuule, ketä sinä halusit fiirata sitten tänä päivänä?
6: No mulla olisi yksi, joka on, minä pidän, että se on viime viikolla täyttänyt jo, kun mulla on unehtunut. Valfrid Palo on täyttänyt 80. Sillä Kursun Palossa. Mm. Ja sitten meillä on toinen 80, joka täyttää ensimmäinen päivä ensi kuuta. Jan-Erik Mikko. Ja silläkin paljon onnea ja kummallekin. Ja hyviä jatkoja. Päivän jatkoja. Mm. Semmosta. Ja se on Irene ja Jön Tuuperi, joka onnittelee.
1: Justiin. Siinä ne meni perille. Rukoako ne kuuntella Finmixia, tiäksiä?
6: No kyllä, minä uskoisin, että ne kuuntelevat. No, kyllähän no. Tässä kylässä on pian koko kylä, joka kuuntelee. Isoin osa kuuntelee.
1: Joo, se kuulostaa hyvältä. Miehän sanoa Björn, että minä ymmärsin nyt vasta jälkeen, mitä siinä meinasi, että siellä olet seurannut niitä plankkuja. Minä olet, että siellä olet siirtänyt niitä.
6: Eikö? Miet tästä hakenut rankoja, kojurankoja. Ottopuuta.
1: Joo, joo, joo. Kyllä, kyllä. Mutta kuule, hauska, kun sie soitit meille.
6: Joo, joo, kiitos.
1: Ja hyvää illan jatkoa ja pyhää sulle.
6: Sitä samaa teillekin sinne. Just.
1: Kiitoksia paljon.
6: Heppa.
1: Heippa hei.
6: Hei hei.
2: Ja me jatkamme matkaa Korpilompoloon. Anna-Sofia Nilsson, välkommen till Finmix.
0: Mm, tack så mycket.
2: Hur är det i Korpilompolo idag?
0: Det var regnigt och tråkigt.
2: Det verkar vara det lite här och var idag.
0: Ja, ja. Ja, det är det. Det är ju höst så.
2: Det är höst. Det är, hur, ja. Har ni kvar löven i träden i Pajala? För jag vet att neråt Haparanda så har det ju blåst bort.
0: Nej, det har inte blåst bort helt här. I vissa träd har det farligt, men inte allt än. Mm.
1: Nej. Det är satta eroa paljon, så det kan skilja sig mycket mellan ställena. Verkligen.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men du hade lite gratulationer så här en fredagkväll i Filmix.
0: Ja. Ja, Camille Klosek som fyller år idag. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hans efternamn. Han bor här i Korpilombolo. Mm. Och sen Tommy Gard fyller år på söndag. Och han vill jag också gratta. Mm. Och sen har jag min kära syster som fyller år den 1 oktober. Kerstin Gustafsson i Luleå. Mm. Ja, och så vill jag hälsa till min sambo.
2: Ja, han får vara med på ett hörn där.
0: Jo, jajamän.
1: Säg vad sambon heter också.
0: Han heter Mats Backström. Han har ringt, han har kommit inte fram. Jag har ringt efter han när jag kom fram.
1: Jo. Och nu hade du ännu mera tur. Hörde du det?
0: Ja, jajamänsan. Ja, ett pling.
1: Jajamän. Och du vet vad det innebär.
0: Jo, jag vet.
1: Ja, men då hörs du och jag sen.
0: Jajamensan. Och tack för ett bra program.
1: Tack så mycket till er. Det är ni som gör det här med oss.
0: Ja. Jajamän. Ja.
2: Men då får du fortsätta ha en trevlig kväll.
0: Ja, tack så mycket. Detsamma.
2: Tack så mycket.
1: Kiitos. Heippa hej. Siinä oli Anna-Sofia Korpilompolossa, joka sai illan viimeinen Finmix-lakki, mutta sehän merkitsee, että te saatatte soittaa meille kuitenkin, mutta plingiä ei tule enää tänä iltana. Mutta Rasmus Rova on kerännyt meille vähän uutisia määräotiosta viikon aikana. Vi lyssnar på Finmix uutis Flash.
7: Määräotiossa kuulimme viime viikolla, että Centerpartista tuli isoin partii Mataringin kunnanvaalissa preliminäärituloksen mukaan. Mutta tällä viikolla, kun lääninhallitus teki tarkastusräknäyksen, niin lopputuloksen mukaan sen sijaan sosiaalidemokraatista tuli isoin.
8: Oli semmoinen tunnelma, että se voi olla, että me saamme 2-3 ääntä lisää, mutta että me saimme niin paljon, että me saimme 9 ääntä yli. Se oli mahtavaa.
7: Saa Hans Palo socialdemokraaternas första namn i Övertorneå. Och före detta Pajalabon Birgitta Anar flyttade på grund av att det spelades hög musik utanför hennes lägenhet nattetid. Ett problem som bara blev värre när hon konfronterade ungdomarna.
9: Nej, då blev de ju arg på mig istället och började terrorisera mig och sparka på min dörr och kasta min cykel i busken och höll på att jävlas ännu värre. Så det förvärrade ju bara situationen.
7: Ja, men syskon profili on mies, joka on toiminut jalkapallon kanssa koko elämän. Bengt Augustsson muutti 16-vuotiaana narkauksesta Luulaihaan ja meinaa, että jalkapallo saattaa pelastaa monen nuoren.
10: Lasten ja nuorison mahdollisuudet, että pärjää hyvin, ne on kyllä kauhean tärkeät ja siinä jalkapallo on meidän puolesta aivan valtavan tärkeä.
7: Allt det här och mer hittar du i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/meanradio.
1: Mm-hmm. Kiitos paljon Rasmus Rovakoski, keräsit vähän uutisia siitä, mutta menkää sisälle ja kuunnelkaa loput sieltä meidän apista. Hei fiirausvärti, me haluamme fiirtää 3 henkilöä, jotka täyttää vuotta 24. päivä septemberiä. Ensiksi meidän rakastyär Maria-Tina Sigtunas, joka täyttää 48. Sitten Krister-Tina Jellivaarassa, joka täyttää 69. Halvaama muistaa. Ja viimeksi Ragnar Soop Juoksengissa, joka täyttää 83. Te ette tarvitse lähettää Finmix-lakkia, mutta saatta sen siihen soittaa alla Slyssenin siltoja kotipojan Markus Fagervallin kanssa. Terveiset tulee auringon ja lämpön kaupungista. Tässä tulee Markus Fagervall ja Monsens Orkesten ja alla Slyssenin siltojen.